ya awar git yano ay akhay Wayla shawt yo gundo te bi khud yo bi khudano Faqir fuqara tamam te zam abum bi malu bi sermiano Mene bi hayrana bejna nekine ne dreje li qayde her do çave ere şu belek Bi istina mi bi isti ro çendi çendroje wala te garibi